Ye ye fu car ni ye corner ya ba. Ye fu play ni ye corner ya ba. Ye traka kwemu. Ye kodana ya sorry. Ebinu mu die o man sorry. Ewade, ebinu so fu car so koye wa ma. Ye ye niya ya ye. Ne mom ye niya wa ye. Na ugusu ye. Na ubekoswa ye. Na ye pae mu kase. Wonni ye hene na woni ye wura ni nyame fufuo bi aka ho ewade ye da wase ewo Yesu Kristo demon.

ye mie ya nuna ye nkasa nenso efri ade bo ahyase e ewade anhyehye ne saa enti etwa se wo bo mpa ye ewade nim ne ehia wo ewade nim ne a wo hwehwe